crezi că uțile mă fun. Barutua mantohu că la haie. Haile Maria Magdalena. Aia mă cante pe la libita. Alla. Aria salla. Aia mă la libite. Aia mă nela mă vedea pe rembusă. Dele le son la libita. Dele mautun la libita. Mose tu posa gesso. Nen se roverte te. Are hue mostadulelai mostadulelai are kia hobane ba kusise morena waka hakise moba meyente e mo mameti ki mafube hosen hona Cara di tratta, safi cabuma, abusa puzza, mostati, ullalai, mobassati, balla, ubanibana batona, batetea, cara di titi fanzi, e chi alba, ubanibatu stizze, Morena waka, haki siti, mowa meiden siti, kema fube, usemuna, atetea, karama keishi.

keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.